ye ewo menu mienu ye nimu da e ye ono nyame mu e na ye kra e be hoahoa no ho e na no pain it is a what se menne se wo da hospital se wo prison se wo adwumem ba bia wo te menka ba bia wo te meti mesum ewrade kru ni nyina e ne anope ye ne obebom adanyame ase eye ewrade aye ye e na ye de be ma na no pain mama e pese don hwe o ma wo ne so na di aseda piesie e ma otumfo wanwani no kwafo wo da na se wi na ye na wo kamfo no na wo kro no anope danyame ase gina gina na ye ye wo wanum so me di ka ka kire wo se enuia abosia ensuo entimi ni nyame aye ba di anwe ho ndia ye se ewrade se nipa ye nipa wo boy ye se ne se so say ya na nyame ase obetimi akomande sane me nyina ama na dana se esa na ye bonia ye fo anope be bia wotimi ni bia me pese wo ma wo ma wo ne so na wo da nyame ase ono na ye ye wo ye num bie wano ne fa ye ye ne ma no fa enanse ma no fa enkamfo ma no fa

sene die eso sene die o kofa ekuro o ani je sempa ni o se obi a ono so timi di ne homo so sani pa no so no o se wo so che die o timi kofa ekuro ze obi a o timi control no anka sane spirit o timi control e ka so control spirit e so control wa anka sa ho obi a o timi control wa anka sa ho o timi control wa dwene adwene da yo timi no o timi control no o timi control wa ni nya nema bi nema bi wo a wo na wo pa wo hwe on na e wo control ni pedia so nyango bo ye be wi aso no o e free bi will power obi e obi na obi o timi e control no an spirit no bible de na do tuni pa bi ho so we greater than obi kura no so o ko fa kuro de se o timi control wa no o wa no de na so nse mbi a na o timi ka na nse mbi a na wo ka o timi control wa so nya asem bi a na wo utie o pa ba ti o mpen so wo ntie o pa ba ka upon so won ka oh enti se nipa bitimi control ne nsa ye ho akwa nyina obi otimi control ne ho akwa nyina no onta onye bone sa ni pa ne de na se de person odi nipa dua ye bia no obetimi nipa dua ye di enti wose di otimi e control ne honhom no oh a otimi edi ne ho so otimi odi na bufu so otimi se na kono so otimi control no anka sa na kono otimi control na tinka na tinka mfa na nyakwa na bufu mfa na nyakwa da bi enti ase no awadi asem a woka no bidwo no a ya fe ye bo moni se ye woni die na so yanupo boy ani no ye o ma ye ni wan so control enti se ye hu bi bia ye pa ye behwe ye penso a ye nhwe awadi asem ni enti ase ni enika hu no se bi otimi control ne hu bi otimi control ne hu bi a bible se wo ye kase ya chen do berima wana so wo ye kase ya kura chen di o wo kofa kuru awadi asem bible se ni pano ye sene di o kofa kuru wo so che na Nebuchadnezzar wo so che na Nebuchadnezzar otimi etwe kuru mu sia wo so che Alexander the Great I was sorry ya o konka wiase nyina no wo ye kase ya obi otimi control spirit bi ya no wo ye kase ya kura chen di Julius Caesar wo ye kase ya chine o esne Napoleon Bonaparte wo ye kase ya je sankofo wo nyina sana awadi asem oka awadi asem se nipa bi otimi control spirit no wo ye kase ya che Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar kwetwa kuro bi ya ye fe ne tie ana se tie de bible fe ne tie no e nkom se woni na sojafo dom kase ya pa kwetwa kuro mu siai

eye die akoye nkoja nkoja uje obi a na wo die du so a ye jaw nti no enye ba kofo ofie so na yie esie anas enye ba kofo ofie ana ba kofo na ewu obi a be firi wiase se ne mre so a nti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wabo moden a akọ kokoja no na bibia aye kama fi se eto wa ono soso bebo moden a ababeja wo nti menfa eyesi ensi gana fo nyina eye.